barili leutemo, a mriža je sagnjila leute moj, ostasi sam na put.